המשפחה מצנץ ולב קינדה נו ידר סווייסט אז דר רבה היסט כאינה ותם נשתפסוגן מן קרחצת ומן זו